0: Юрій Родина.
1: А що к свінішес, Юрій
2: Родина? Та ще у жінокін був вільти пам'ятас, кайп галіма не жінот, бет пасродо віскас іманома.
3: Ачі, Лорета, ката вільти мум сугражінот, ір дабар рейкя кита пуся дармо нудирбти, ір пасакейти, кайп вадінасі ще дайна. Кернегес.
2: Būtų smagu nuvykti. Loreta?
0: O, dar rūpstį galima pakarpat?
3: Galima.